kwa kibio kuna hela uo hilo iha ua palila au mātua o be o pe ko halai ka makani o ki ka ui ki pā i tāngu ua he tamoi na āina he moi no he moi kankau i lono mokulai nei.